0: Dan kuchukumusi mkutu zumwenda Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies ngabali wamune
1: Nana Habu Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo gakuruma bosaye chocha obeji nyogo kakasanyalala bosanyo bamolu saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchukumusi mkutu zumwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا الأفام الكل جمتوا بجوة
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم تكم يوناتي نمسمو بفوقين زكريزا قبل الجو iranga tutambulia kitabu cha fechiti wa kitabu tawhidi alladhi huwa haqqullahi ala al-abidi ya sheikh wa fawajti wa aidwa muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala fichagena maso no muri yango gwa fe ogugama anti babun mina shirki omuri yango ogutulambikira nti bino bigwa mu bushiriku bino bigwa mukugatta ku HT wa Allah tabarak wa taala ibiliwa rubsul halqa okwamba lobukomo komobwo obwawuzi obwobuso obwebyayi obwobuma obwebigoye nam nebirala wanahwihima nebirala ebifanagana ko bwebitiyo lirafu'il bala nga ekigendererwa kujjawo mutawana kujjawo kizibu ekibira kiguddewo au dafuihi obo kukiziyiza kireme kugwawo kati ekyo kibeera kigwa mu bushiriku barakallahu fikum wajazakumullahu khairan wakasarallahu min amsalikum bitwakanyonyolako biiznillahi tabaraka wa taala mu bigambo bya masheikh bafaa bibitibwa mu kunyonyola omulyango ogwo gw'ekitiibwa masha Allah nsubira kati bigenda bimuka bulungi bitegereka bulungi biiznillahi tabaraka wa taala olwali biaunillahi tabaraka wa taala wa biizzatihi katwambuliko nebigambo bya sheikh wa fawajtibwa omu kubanyonyozi bafaa bekitabo kino ekyekitibwa aitibwa Saleh ibn Fawzan al-Fawzan hafidhahu Allah taala wajtibwa Allah tabaraka wa taala amtukumire wa barakallahu fikum yatugamba oba oluvanyuma lw'omulyango ogwo okuguleeta wansi natulaga omunasaba enkwatagana y'omulyango ogwo barakallahu fikum wajazakumullahu khairan nebikulembedde mu miryango egivuddeko emabega nam yagamba sheikh wekitiibwa hafidhahu llahu taala ti munasabatu hadha albaabi lima qablahu min alabwaabi enkwatagana y'omulyango ogwo n'emiryango egikulembedde nam n'emiryango egikulembedde agamba anna sheikha rahimahullah sheikh wafu muwandiisi gwategeeza sheikh muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu taala ekitiibwa Allah musaasire agamba ki lamma dhakara fi lbaabi allazi qablahu bwe yalaga bwe yaleeta mu mulyango oguvaako Naam, mumuliyangu ogwe mabega muliyangu chigwa tegeza. Na mumuliyangu gutwa maliriza ogugama tibabun omuliyangu ogutulambi kirero gutunyonyola tafsira tauhidi okunyonyola ekitibwa tauhidi okulaga tauhidi yenyini bwabera wa shahadat an la ilaha illa Allah ni shahadat an la ilaha illa Allah ebyo bibira bitya obwennyini bwabyo nam kugamba bye bi amakuru gabyo bite entegera ya tauhid tauhid ngabu atambula shahadat an la ilaha illa Allah ngabu erino okuba ebereetia gwe muliango kubarakallahu fikum faidhan sheikh agamba wechitibwa nti anna sheikh mazima dala sheikh rahimahullah omuandisi wechitibwa Allah subhanahu wa ta'ala musasiri lama zakara fil babi lathi qablahu bwe yalaga mumuliango oguvako emabega bayan maana shahadati an la ilaha illa Allah okunyonyola makuru ga shahadati an la ilaha illa Allah wa tafsir at-tauhid ne kugamba okulaga nokunyonyola okulaga kugamba tauhidi yenyini abeeratia tauhidi cheki afana natia nam agamba wa anna dhalika ila mazima dalecho nga sikirala huwa ibadatullahi wahdahu la sharika lahu kusinza Allah yekka subhanahu wa ta'ala nga tewali kumugattako kirala kyonna wataruku ibadati ma siwahu nokuleka okusinza ebitali ye amakuru Allah ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kati shekhe oluvannyuma lw'okuleeta omulyango ogwo oba okulaga omulyango ogwo nasaba kalishagwanira an yazkura fi hadha albabi okubeera nti aleeta ate mulyango oguno wama ba'dahu n'oluvannyuma lwagwo amakulu n'emiryango egijja oluvannyuma lw'omulyango ogwo omulyango ogwo barakallahu fikum ashiyaan ebintu oba samples mina shiriki al-akbar shiriki omunene awil asghar oba shiriki omutono alladhi huwa dhiddu tawhid oyo shiriki nga kyekyennyume kya tawhidi ye opposite yokwawula Allah subhanahu wa ta'ala wa dhidd shahadati an la ilaha illa Allah eranga kyekyennyume ye opposite ya shahadat an la ilaha illa Allah au munaqqis lahumā oba munqis lahumā oba kugamba ebikendeza naam ebikendeza tauhid ebikendeza shahadat an la ilaha illa Allah nuqtan barakallahu fikum jazakumullahu khairan tujitegere bulungi nti sheikh wafu wechitibwa mumuliyango guno barakallahu fikum jazakumullahu khairan omunasaba enkwatagana sheikh lwaki yazako mumuliyango guno era enkwatagana yagu nebikulembedde wakulembedde muliyango ogukulembedde masala barakallahu fikum jazakumullahu khairan nam enkwatagana yeriwa atulaga nti sheikh wechitibwa omuwandisi nanyini kitabo kitabu tauhid sheikh wafi muhammad ibn abdul wahhab rahimahullahu ta'ala bwe yaleta mu muliyango guno ogwavudde kemabega enyinyonyola yekigambo tauhid ya shahadati an la ilaha illa Allah obwennyini bwa tauhid bufaanana butya bubeera butya barakallahu fikum jazakumullahu khairan naam era nga n'ekyo si kirala nga kwe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka nga tetumugattako kintu kirala kyonna n'okuleka n'okwesamba okwewala okusinza ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala okusinza ebirala byonna ebitali obwekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bwe yatulambikira sheikh muliango oguwedde ensonga eyo nasaba kati kyagwanira naam ayazkura fi hadha albabi okubeera nti muliango guno sheikh atubuulira naam wama ba'dahu ne emiryango egiddako oluvannyuma lw'omulyango guno ashiyaan min ashiriki lakbari awil asgar atubuulirayo ebyokulabirako atuleeterayoko kwegamba ebintu ebyenjawulo nga bigwa mu bushiriku obunene oba nga bigwa mu bushiriku obutono alazi huwa dhiddu tawhidi ng'obushiriku obwo kyekyenyume ky'okuwawula Allah subhanahu wataala kyekyenyume kya tawhidi baduba Allah tabaraka wataala wa dhiddu shahadati an la ilaha illa Allah era nga kyekyenyume kya shahadati an la ilaha illa Allah nam oba okulaga ebintu nga bikendeeza tawhidi nga bikendeeza shahadati an la ilaha illa Allah وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وكثر الله من امثالكم وغنو غوي مناسبه انغيري كغامبو مليانغو غونو مليانغو تشي باب من الشرك لبس الحلقه والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه ومليانغو نغوتو رانديكيرا نعم ايبيمو كوبيغوا مبوشيريكو ايبيمو kubigwa mu bushiriku barakallahu fiku okwambala obukomokomo obwo okwambala buwuziwuzi oba busososo nebifaanaganako obwo ebityo barakallahu fiku ng'ekigendererwa kujjawo mutawaana okubeera guguddewo oba okuguziyiza kujjawo kizibu ekibeera kiguddewo oba okukitangira okukiziyiza kati obwo bushiriku aha kati sheikh ow'ekitiibwa barakallahu fiku oluvannyuma lw'okutulaga tawhidi nga bw'alina okubeera kyagwanira ate okutandika okutulagayo ku samples ku examples ez'obushiriku obushiriku obunene oba obushiriku obutono wabarakallahu fiikum wajazaakum llahu khairan wakathara llahu min amthalikum olwaliro ngaolwali tukomaawo ate we tunaatandikira omulundi gwaffe ogunaddako wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.

0: قاعدة للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا
1: حسبك
2: نعم Mshemeza Abdullahi yedira ete akabiro Nategedete pia mshemeza siye ndo jitumani
3: Siye aurijo
2: Siye ni aurijo Kuhanga mshemeza akabiro takamani Kanjo manya akabiro kenzi Takamani Wedira Musu Kabiro misinde
3: Kayozi.
2: Sebo mshimeza wadda yo huze eteyo. Akabido kayo ke kaluwa sebo kumwafe. Msajyo mganda kwe. Na mchwewe chisimba yikra mikawli lahi ta'ala. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat.

0: kuchukumusi mkati nizimuenda. Hal FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyalala. Bosa nyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sezo na. Nana. Yaka kasibwa National Drug Authority.
0: Edwa ya adhan. Kuchikumusu mkati nizimuenda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعين دا على فهم الكل يمتوى بجو
3: Buriwe tuogera kumboze zenja uro Ili afayo
4: Mekuano jebe njini njini Era nivadamu nivaru koru kuenga yero ya luko kuwambobu yinza
3: Ili ya unisa
4: Enrique Rafael Clavelo Moreno Akaku mchala wamu ya gamu nabwe Namuta namutema kumutwe Naguteka mchisanduke Bamazo kubasente ze kwa account Namu sindi kilo mutwe guwa mchala wenga agumutemieko
3: Etima
4: Samuel Odo enfaye yali yoburumi Eyobu jiji Ngava mbukule embeze, mumaka gwaru kumrenda mchenda. 5 years, ejadako, yetugendo kutunolida.
3: Bio natu yukunganya, yetuvikutusako, muprogram, The Pearl Magazine.
4: Na kugamba tukuwa echitali chavuli jo, tutunolida Rosa Parks, Montgomery, bus boycott, echakulebwa. Kumpi bakadugala emitwali na okuzira bus, bazirikere banyini za bazungu, bazivuge, atira bazirinye.
3: Wanu kuchikumi mumusamfu katonyeze muenda, Pearl FM. Budiruwa mukaga, okuva kusawa 12, paka kusawe mwe ya kaungezi. The Pearl Magazine. Tukuwa ekitali chavuli jo, tojisuwa. Mpatuko gamba mpadide kamenya Tutegeza program Ikusonsori rama wunide Agawano na agemu naira Gagasenge jadwa baka kensa Sakuno kukakuba mutochi Ndipo gibate musio na
5: Kwa tutandiki na monda mugwangira South Africa Enomba zonge dokwela antiziko lewa kuba gwira Bakusanga kukubo tambuli South Africa Agavubu kane gakubuza Amanya gogwani Ovamonsichi Tulage kubitambuli zobio Nempapula racho wangadhiya mugwangira South Africa Chidako ziba Mpi, migere, kusota, kuleta viti kukuba, wagala kuta.
3: Wono mwansi ya fa Uganda, kubukalu Afrika, wamo ni kubukalu Abulaya.
6: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
5: Oyo, Professor P.L. Lumumba, kufa mugwangeri ya Kenya. Yeah.

0: Radio yebadde Ayatollah Kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo amayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pearl FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutusa kadhikali ezisomwa ngogendo okwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.